ọhaneze ndị Igbo mma mmanụ nke onye na-eme dị mma ya gaziere unu dum ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Tuzdee, ụbọchị 15 n'ime ọnwa Septemba nke afọ 2026. Ụbọchị taa bụ ahịa afọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio bụ Oyoyo na ihe ọbụla gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Esteeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu dị ime ma kwọrọ nwa n'azụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ndị uwe ojii obodo Naịjirịa ekeela nkwụcha ugbu a n'ihi ajọ ebumnobi ndị Amakekwu na ndị Omekome nwere maka iburu agha gawa ụlọ akwụkwọ ebe ndị mmadụ na-ekpere Chineke na ebe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Otu a na-akpọ Pan African Group ekwuola ka ewepụ iwu megidere ngagharị iwe n'ime mahadum Adamawa. Onyeisi mba Amerịka Donald Trump kwuru na o nweghị ihe dị njọ maka uche aka mere nke a na-akpọ Artificial Intelligence. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa n'uju ya. Ndị uwe ojii na ndị otu dị iche iche ọrụ ha bụ ichekwa obodo Naịjirịa ekeela nkwụcha dị oke egwu ebe ụlọ akwụkwọ ogige NYSC, ebe a na-ekpere Chineke na ebe ndị ọzọ dị n'ihi ndị Omekome ṅụrụ iyi na ha ga-eburu agha gaa mee mkpamkpa, ọkachasị ugbu a ụmụ akwụkwọ laghachiri azụ n'ụlọ akwụkwọ maka mbido akwụkwọ nke afọ 2026 na 2027. Ndị uwe ojii kwuru na akụkọ ha na-ekwu ugbu a na akụkọ na-abata ha na ntị na-egosi na ndị Amakekwu na ndị Omekome na-ebugharị ndị agha ha site na Kastina wee ruo Kaduna ebe ha na-aga Plateau State. Ndị uwe ojii agwala ndị ngalaba ha dum nọ n'ime obodo Naịjirịa ka ha kee nkwụcha dị oke egwu ka ha bido ịkwụsị na inyocha onye ọbụla ha zuru n'ụzọ, itinye anya ebe dum ndị mmadụ si abata obodo Naịjirịa. Ndị NSCDC kwuru na ha etinyela anya ha ebe ụlọ akwụkwọ dị na ebe ọzọ a na-enwe mmụta n'ime obodo Naịjirịa. Onyeisi ndị uwe ojii n'oge gara aga Ali Amodu na onyeisi DSS n'oge mbụ a na-akpọ Mike Ejiofor ayọla ndị obodo Naịjirịa ka ha bikọ gbaa ama banyere onye ọbụla ije ya na-ezighi ezi kwupụta maka ụgbọala ha na-amaghị ebe o si maọbụ ihe eji ya eme. Otu nne na nna ụmụ akwụkwọ a na-akpọ National Parent Teacher Association of Naịjirịa ekwuola ka o si ewute ha ma egwu dị ha n'ahụ maka iziga ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ugbu a. Ha kpọkuru gọọmenti etiti ka o mee ihe ọbụla dị oke mkpa iji hụ na echekwara ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ọfụma n'agbanyeghị ebe ọbụla ọ dị n'ime obodo Naịjirịa.
otu Global Pan-Africanism Network, Ngalaba Northeast, agwala osote onye isi mahadum Modibo Adama, nke dị na Yola, ka o were ọsọ were ije kwụsị iwu megidere ụmụ akwụkwọ ime ngagharị iwe maka ihe ọbụla ha na-agabiga ma kwuo na iwu a adịghị mma ma ọlị. Site n'akwụkwọ ha degara ndị isi ụlọ akwụkwọ a, ha kọwara na iwu megidere

ngagharị iwe megidere iwu eji achị obodo Naịjirịa na ikike onye ọbụla nwere dịka mmadụ. Ha kpọrọ ndị isi ụlọ akwụkwọ mahadum Modibo Adama ka ha depụta akwụkwọ ịrịọ arịrịọ ma kwụsị imegide maọbụ iyi ụmụ akwụkwọ ọbụla egwu, ọkachasị ndị so wee mee ngagharị iwe. Ha kwukwaziri na ha ga-eburu okwu a bugara National Human Rights Commission ma kwuo na ha nwere mmasị ịga ụlọ ikpe ma ọ bụrụ na nsogbu a abịaghị n'isi njedebe. Onye isi mba Amerịka, Donald Trump, kwuru na o nweghị ihe dị njọ maka uche aka mere nke bekee na-akpọ Artificial Intelligence, kama na a ga-agba mbọ hụ na eji ya mee ihe dị mma. Donald Trump kwuru na ihe ga-egbochi iji uche aka mere na-eme mpụ bụ inweta ezigbo onye isi ala siri ike. O kwuru na mba Amerịka ga-enwe mmeri ebe ha na mba China na-eti nku maka ihe gbasara uche aka mere. Okwu Trump kwuru bụ n'ihi na onye chọpụtara Anthropic, Jack Clark, kwuru na gọọmenti kwesịrị imechi uche aka mere nke dị njọ. Steve Bannon, Senator Bernie Sanders na ọtụtụ ndị ọrụ na-erure okwu na mba Amerịka ga-enwe ọgbakọ n'ime Washington ebe ha ga-elebanye anya maka ihe eji uche aka mere eme. Sanders dọrọ ụwa dum aka na ntị na uche aka mere ga-ebute nnukwu nsogbu n'ime ụwa dum. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma gezie ntị ọfụma ugbu a ka ịnụ okwu gbara mkpọrọgwụ anyị wetara unu taa. Anyị gwara unu na ndị uwe ojii obodo Naịjirịa ekeela nkwụcha dị oke egwu n'ihi ajọ ebumnobi ndị Amakekwu na ndị omekome nwere maka iburu agha gawa ụlọ akwụkwọ ebe ndị mmadụ na-ekpere Chineke na ebe ndị ọzọ dị iche iche n'ime obodo Naịjirịa. Otu a na-akpọ Pan African Network adọọla mahadum Adamawa ka ha wepụ iwu megidere ụmụaka na ụmụakwụkwọ ime ngagharị iwe. Onye isi mba Amerịka, Donald Trump, ekwuola na o nweghị ihe dị njọ maka uche aka mere ma kwuo na ihe ụwa chọrọ ugbu a bụ ezigbo onye isi obodo siri ike ga-egwepụta iwu ga-eme ka e were uche aka mere na-eme ihe dị mma. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya Igbo ndị ọma. Onye eboro ebubo na o zuru ewu mmadụ ekwesịghị iji anụ kpọrọ nkụ wee na-ele ọbịa. Chukwu Okike Abiama gozie unu dum. Onye agha na nwanne ya.

0: Hello?
1: Hello.
0: Onye na-akpọ m?
1: Ah, mo na-akpọ Mama Ngozi.
0: Mama Ngozi. Olee ebe I si akpọ Mama Ngozi?
1: From Eleyele Ibadan.
0: Eleyele Ibadan. Mama Ngozi, kedu ọ nke a bụ izizi na-akpọ anyị?
1: Nke a bụ izizi m na-akpọ gị.
0: Ah, ngwa gee nke ị chọrọ, Mama Ngozi.
1: Nene m nke isi.
0: Nke isi? Gekwe ntị ka mba, ọnwụgo anyị ajụrụ nke isi. Ọnwụgo anyị jụrụ ajụjụ ọnwa. Anyị were ọzọ.
1: Ngwa nye m nke anọ.
0: Nke anọ. Okwuru na nke anọ bụ he. Gwa m ihe, gwa m ihe na-agba ọsọ mana o nweghị ụkwụ. Gwa m ihe na-agba ọsọ mana o nweghị ụkwụ.
1: Ihe na-agba ọsọ
0: mara onwe, Ngozi nwetara ya, kụ n'aka, a ga-ezitere gị akwụkwọ e ji akpọ n'ekwentị ma nsi ebe a pụọ. Ị nụ ihe m kwuru?